0: Part-time programs available. Plus, enjoy an exclusive 50% tuition fee discount on selected courses. Apply now at www.wesleyuni.edu.ng. For inquiries, please call 0807-096-2165 or 0803-482-7190. Wesley University, Ondo, knowledge and character for development. Apply now and secure your future today. Anansa Management.
1: Ọdún aláwùjọ mo ti dé o.
2: Ayo ti ṣe o. Ọdún ya mo dé o. Ayo.
1: Ọdún aláwùjọ rẹ̀ a ti yí ọlé wẹ́rẹ́.
3: Bẹ̀rẹ̀ láti jọ ajé Mọ́ndé.
1: Níjọ kẹtàdínlọ́gbọ̀n.
3: Oṣù keje.
1: Àgbẹ̀ àpòpòrò sódò.
3: Ká sàmẹ̀ sọ́dún ìbílẹ̀ rẹ̀.
1: Kọ́bádéjọ kẹta.
3: Oṣù kẹjọ.
1: Ọdún yẹn.
3: Náà sàmójú.
1: Kedere.
3: Ènì ayé.
1: Ní ìbámu.
3: Pẹ̀lú.
1: Ìṣẹ̀ṣẹ̀ rí alúlù ọ̀dá.
3: Bábá rí rẹ̀.
1: Ayẹyẹ.
3: Ọdún aláwùjọ.
1: Níjọ Ìṣẹ́gun Tuesday.
3: Kálíjọ kẹrin.
1: Oṣù kẹjọ.
3: Níbi kì í ketekete yan.
1: Aláwòrán ọdún.
3: Àti yan.
1: Ọ̀dọ́.
3: À ń sígbó ọ̀sán.
1: Ọyá ìmọ̀gbọ́ mi dáadáa o.
3: Ẹ á máa yẹ gbá.
1: Ẹ̀yàn lé dáadáa lérun àtọ́dá.
3: Lúlú ọ̀dá.
1: Wọ́n bá ti yọjú kọ́
3: bẹ̀.
1: Ojú rẹ̀ bá ti rí.
3: Wọ́n faramọ́.
1: Torí bọ̀ ọdún èyí á dùn.
3: Lásìkò ọba rẹ̀ a ti tún yan.

0: lọ́wọ́. Àlàáfíà náà làáfíì lọlé ayé. Ọlọ́run má jẹ́ ká làáfíà ara wa ó di fíàfíà o. A gbọ́dọ̀ máa wo àlàáfíà ara wa níran. A gbọ́dọ̀ mójútó ara wa. Kọ́ náà má ṣe wá lẹ́ni tí ó máa wà nù lé tí ó máa gbọ́rọ̀ òta. Èmi bàbá òkè ògùn mo wà ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrá. Bọ́yá àwọn wa fẹ́ bèèrè ọ̀nà lọ́wọ́ mi àbò onímọ̀ràn kan tó fẹ́ bí mi àbò fẹ́ bèèrè lórí ọ̀nà àbáyọ pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19.
1: Ẹ ṣeun bàbá. A mọ̀ pé ohun tẹ́yìn máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí nílé iṣẹ́ yín ìṣòro nípa iṣan ara ni. Báwo lè Ìjọ ṣe lè mọ̀ pé òun ti níṣòro nínú iṣan ara rẹ̀?
0: Ó ṣe àtọ́kùn bí iṣan ara bá ti ní ìṣòro gbogbo inú ara náà ló ti níṣòro yẹn. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n wà ń rí nínú ara tiẹ̀ ìwọ́n tó ń gbọ́ mi nínú ilé. Ẹlòmíì ni tó bá ti sùn tó bá ti jí báyìí láàárọ̀ yóò máa rí pé gbogbo inú ara ló bẹ̀rẹ̀ sí máa ro òun ni. Ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kó mú nǹkan nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè nẹ̀ró pẹ́. Ẹlòmíì tó bá fẹ́ jókòó báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Àfi kọ́sẹ̀ wá ọmọ kan tí ó fa dìde tàbí kọ́sẹ̀ máa fọwọ́ mú ògiri kó tó lè dìde nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè rin ibùsọ̀ kan sí ibùsọ̀ kejì àfi kó jókòó kó sinmi kó lè tó máa rìn lọ síwájú. Ẹlòmíì rí oorun sùn rárá. Bẹ́lòmíì bá ti ẹ̀gbìnyànjú tó sun oorun wákàtí kan àbórun wákàtí méjì tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro náà ni ó jẹ́. Bí 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò ní lè dìde nílẹ̀. Yóò dàbí èpò ṣe wàhálà lójú oorun ni tàbí ẹnìkan ti ẹ̀nà ní pọ̀pá lójú oorun. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde lẹ̀ báyìí tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí yóò rí pé ṣẹlẹsẹ̀ kàn gógógógó bí ẹni tó fi ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún tàbí egbò wà nínú àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀. Irú eléyìí ọ̀dà lèmi fi máa sọ pé ẹyin má jẹ́ adákẹ́. Tíwọ náà bá ti ń rírú àpẹẹrẹ báyìí gbìyànjú kọ́ wá yọjú sẹ́mi bàbá òkè ògùn fún ìmọ̀ràn àti ọ̀nà àbáyọ. Mo ti kó àwọn egbòogi tó wúlò fún ọkùnrin àti fún obìnrin. Mo ti kó wá láti ìlú Ṣẹ́yọ̀rọ̀ nínú iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrá. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19. Ìka yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò tiẹ̀ lè dágbé. Ẹlòmíì ò lè dá rìn àfi kọ́sẹ̀ máa fi ọ̀pá sì kẹta ẹsẹ̀ tàbí tó bá fẹ́ jáde kọ́mọ ọ̀sẹ̀ máa fà á jáde. Ẹlòmíì àti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Agbákara ẹlòmíì ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ rárá. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ máa rí i pé gbogbo inú ara òun tiẹ̀ kú ni tàìtàì. Ẹlòmíì ò máa rí i pé bẹ́ẹ̀ wọ òun ṣe ń kú rìrì bẹ́ẹ̀ lẹ́sọ̀ ẹlòmíì ò máa kú rìrì bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì ò máa rí pátẹ̀lẹsẹ̀ òun bẹ̀rẹ̀ sí máa kàn ń gógógógó. Bẹ́lòmíì bá sùn báyìí kí lè ó tó mọ́ ẹlòmíì lè ṣe ẹ̀yọ́ bí ẹ̀mẹrin bí ẹ̀mẹfà. Irú eléyìí máa ṣàkóbá fún iṣan ara ni mo fi sọ pé ká gbìyànjú ká dìde ńlẹ̀ ká wá jàǹfààní ewé àtegbò èyí tá a gún èyí tá a lọ èyí tá a sá látẹ́gùn èyí tá a sá lóòrùn tá a ti kó wá láti ìlú Ṣẹ́yọ̀rọ̀ tó wúlò fọkùnrin tó wúlò fóbìnrin ká wá jàǹfààní rẹ̀ níléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrá. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07 64 60 64 19 ẹlòmíì tiẹ̀ ti gbìyànjú lọ́tún ó ti gbìyànjú sósìn bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ bí ẹlòmíì pé báwo ló ti ń ṣe kò tiẹ̀ lè rí àlàyé kankan ṣe ń pẹ́ bá délé ẹlòmíì báyìí ẹ rí i pé àbóhun náà ń ṣe ìṣègùn bílẹ̀ ni a pé mo ti lò yìí mo ti lọ̀ ọ̀hún mo fẹ́ ká já dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run mo ti rí egbòogi mọ́wọ́ kúrò mo ti mú wá sílùú Àkúrá tó jẹ́ pé a rí àǹfààní rẹ̀ jẹ nílùú Àkúrá àti agbègbè rẹ̀. Ńgbà téèyàn bá ti gbìyànjú sọ́tún tó gbìyànjú sósìn àwọn àgbàlagbà ni bẹ́rù bá kòkè tó bá kan ilẹ̀ ó níbi kan gbé sí ńgbà tí wọn náà bá lè gbìyànjú tó bá lè yọjú sí mi tí ọlọ́run bá ní wọn ni ó lè jàǹfààní.

tó gbẹdẹ mú kálẹ tó tá wà yìí. Má wí jáde. Orí ètò gbẹdẹmúkẹ́ oná ètò tá a wà yìí ètò alálùbáríkà tí ń lọ wájú táwọn tó kù ń tẹ̀lé. Ẹ̀gbọ́n tí mo wí ni bí èèyàn bá ti ń bẹ lórí ètò kan tọ́lọ̀ ń sì kẹ ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta ọdún kẹrin ọdún karùn. Ọdún kẹfà, ọdún kejì, ọdún kẹjọ, ó wá ń lọ bí ogún ọdún.

ṣebí bájá bá ti gbọ́ ajá gbọ́ torí torí ni. Bágbò bá ti kàn àgbọ́ àsìkàn tí wọ́ ẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Orin tìlù nìkan ni Àdàbà FM 88.9 Àkúrá ìlú Ìlàrámọ̀kí ńlá wà. A tún ti balẹ̀ sórí ètò. Lálẹ́ òní, a tún máa gbádùn ara wa dáadáa lórí ètò torin tìlù. Tìlù torin. Bá a ṣe ti balẹ̀ sórí ètò, ká tún máa bá a fẹ́fẹ́ sọ̀rẹ́ lókù. Àwa ìbáfẹ́fẹ́ wọ̀ yá àjà. A kú oṣù tuntun ẹ̀ka alẹ́.

Ẹlẹ́, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Bínibíní ni wọ́n ń jómọ lóde, bínibínibíní ni wọ́n ń jómọ lóde, bíni ègùn bàbá mo gbára mi ìdí. Ẹ kú ìbánigbétò náà, àdàbà lẹ̀ ń gbọ́ yìí. Àdàbà 88.9 FM ní ìlàwà tá a gbé.

ọdún 1978 ọdún tó dùn tó lárinrin lágbo fàájì ní kọ̀mándà gbélé yìí jáde.

escort látòmù òkè. Ẹ ṣe ọ̀rẹ́ mi escort láti òmù òkè ẹ kú ìbánigbétò náà. Ojú òní tì ọ́. Dangote tèmi náà láti Gòbà. Ìyẹn Akin single. Ẹ ǹlẹ́ ń bẹun. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa dédé. Ẹ kú ìbánigbétò náà.

0: gbọ́ iṣẹ́ ó tún fà mí sílìn bọ̀. Ọlátúnjì Babádélé Olúfẹ́mi. Ká tó dáyé ayànpín.
1: Eléráyé tán rojú mà mí
0: fọ́n. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀bìtì ẹ̀gbàkè ní yẹ̀dípẹ́.